0: Góra míle maithagat, slán leat, agus buíochas le dia.
1: This is FHHA.